0: ovaj život me u...
1: Za razumne poruke koristite, za razumne poruke koristite, za razumne poruke koristite, za razumne poruke koristite, za razumne poruke koristite, za razumne poruke.

0: život me u...
1: Za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite

Da razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite za razumne poruke koristite

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

0: Puca, puca.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv

0: i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.
1: Usorski radio.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupom.

Temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEKS DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršitelja muško-žensko. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim bocama u kojima nema plina. Uvjeti, spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 032 891 041. IVEKS DOO otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja muško-žensko.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Život je vrijedan. Neki je čovjek žrtvovao svoj život bacivši se u morske valove da bi spasio dijete koje je dozivalo u pomoć. Kad je dječak spašen i kad je prestala opasnost, rekao je: "Hvala što ste mi spasili život." Čovjek poglede dječaku u oči i reče: "Sve u redu, budi siguran da je tvoj život vrijedan moga spašavanja."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve.

Želimo vam još jednom dobro jutro. Dobrodošlicu na Valove radio Usore ovog posljednjeg radnog dana u tjednu, ovog petka trećeg dana mjeseca srpnja. Slijedi najava sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati, nakon toga naše kontakt emisije. O 12.30 poslušajte informativnu emisiju iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 slijedi glazba za ugodno popodne, od 15.30 kapi za dušu, a od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme ili želje i pozdravi od 16 sati, a od 17.05 emisija Naftalina. Od 18 sati slijedi noćni kolažni vikend program. Želimo vam ugodan dan i ugodan vikend uz Valove Radio Usore.

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na dionicama Jablanica Blidnje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Bugna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: znakove.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni cedu. Arnas Šnjigrad. Rotkodu i stani do. Šolot na moc. Eti ti sof.
3: Agul suvak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite

0: Činac iz drugog svjetskog rata Klaus Barbie, nacista nazvan Kasapin iz Liona, osuđen na doživotnu robiju za zločine protiv čovječnosti. Godine 2008. kolumbijska vojska oslobodila Ingrid Betancourt, 3 Amerikanca, 11 kolumbijskih vojnika koje su kolumbijski pobunjenici više godina držali kao taoce.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi oba. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski.

i rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Prvi znak, ovan posao. Telefon bi danas mogao češće zvoniti nego inače. Jedna poruka ili poziv mogli bi potpuno promijeniti raspored koji ste isplanirali. Ako vam se ponudi suradnja koju ste ranije odbili ili odložili ovog puta, vrijedi je ozbiljno razmotriti. Ljubav. Oni koji su u vezi mogli bi pronaći zajednički jezik oko pitanja koje posljednjih dana izazvalo rasprave. Slobodni bi mogli započeti zanimljivo dopisivanje koje vrlo brzo može prerasti u želju za susretom. Zdravlje. Pazite na nagle pokrete i sitne povrede u predjelu šaka ili ramena. Bik posao, netko bi vam mogao povjeriti odgovorniji zadatak ili vas uključiti u razgovor koji može utjecati na daljnji tijek vaše karijere. Iskoristite iskustvo koje ste stekli ranije jer će upravo ono danas biti vaša najveća prednost. Ljubav. Oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima za naredne mjesece ili nekoj većoj kupovini. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe koju svakodnevno viđaju, ali do sada nisu obraćali pažnju.

jedan na drugo zdravlje bez značajnih upozorenja. Blizanci, posao dan vam donosi mnogo energije, ali i neočekivane promjene planova. Mogli biste dobiti poziv za sastanak, ponudu za suradnju ili vijest zbog koje ćete u posljednjem trenutku promijeniti raspored. Ljubav, oni koji su u vezi trebali bi izbjegavati nadmudrivanje i da partneru daju priliku da završi rečenicu. Slobodni bi mogli upoznati osobu tijekom puta, na seminaru ili preko društvenih mreža. Zdravlje, moguća su istegnuća mišića. Rak, posao. Financijska pitanja danas traže dodatnu pažnju. Moguće da ćete naplatiti ono što ste odavno očekivali ili ponovno otvoriti razgovor o uvjetima suradnje koji vam ranije nisu odgovarali. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o zajedničkom budžetu ili planovima koji zahtijevaju međusobno povjerenje. Zdravlje, dobro. Lav, posao, dan pogoduje sklapanje dogovora i razgovorima s ljudima koji mogu biti važni za vaš daljnji razvoj. Jedna osoba mogla bi vam ponuditi pomoć ili savjet koji će se pokazati veoma korisnim. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi izgladiti nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni mogu imati priliku upoznati karizmatičnu osobu kroz društvo ili zajedničke prijatelje. Zdravlje, vitalnost će biti na dobroj razini. Djevica, posao, očekuje vas dan u kojem ćete završiti više nego što ste planirali. Netko bi mogao zamoliti vas za pomoć ili savjeta, upravo kroz taj razgovor otvorit će se nova poslovna mogućnost. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi dogovoriti zajedničke obveze bez uobičajenih rasprava. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, kreativne ideje i brz način razmišljanja danas bi mogli donijeti prednost u odnosu na konkurenciju. Ako imate prezentaciju, razgovor ili intervju, ostavit ćete veoma dobar dojam. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi spontano organizirati izlazak ili večer samo za sebe. Slobodni bi mogli upoznati osobu na koncertu, proslavi ili kroz zajednički hobi. Zdravlje, odlično. Škorpion, posao, netko iz obitelji ili bliskog okruženja mogao bi vam pomoći da riješite pitanje koje vas usporava. Moguće je i da ćete donijeti odluku vezano za poslovni prostor ili rad od kuće. A ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o promjenama u domu ili zajedničkim planovima. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko rodbine ili nekog obiteljskog okupljanja. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Strijelac, posao, dan će biti ispunjen sastancima, porukama i pregovorima. Jedna informacija koju dobijete usput mogla bi pokazati kao ključna za naredni poslovni potez. Na ljubav, oni koji su u vezi lakše će riješiti nesporazum kroz otvoren razgovor. Slobodni bi mogli započeti neko dopisivanje koje će ih prijatno iznenaditi. Zdravlje, vrlo dobro. Jarac, posao, mogli biste pronaći način da povećate prihod ili da naplatite nešto što je dugo bilo na čekanju. Dan nije loš za kupovinu opreme ili ulaganje u posao, ali samo ako ste sve prethodno dobro provjerili. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o zajedničkim financijama ili planovima za odmor. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Vodenjak, posao, bit ćete puni novih ideja i spremni pokrenuti ono što drugi odlažu. Ako se pojavi neočekivana prilika, ne odbacujte je samo zato što nije bila dio vašeg plana. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi iznenaditi partnera malim znakom pažnje koji će mnogo značiti. Slobodni će privlačiti pažnju gdje god da se pojavi i lako započinjati razgovore. Zdravlje, odlično. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Neka pitanja danas će se rješavati iza kulisa, ali ćete upravo zahvaljujući tome steći prednost. Dobar je trenutak da završite ono što ste dugo odlagali i pripremite teren za naredne dane. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi pružiti partneru podršku u važnom trenutku. Slobodni bi mogli iznenaditi porukom ili pozivom osobe koje dugo nisu čuli. Zdravlje, dobro. I bilo je to sve što se tiče horoskopa, poštovani slušatelji, za ovo treće srpanjsko jutro. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

0: Usovski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hit dana.

9 sati i 3 minuta 50 sekundica, poštovani slušatelji, dobro jutro i još vam želimo jednom, naravno, na početku današnjeg druženja što se tiče naših kontakt emisija. Nadam se da ste se naspavali, bila je neprospavana noć, ali šta da se radi, Bože dragi, idemo dalje, čekat ćemo neka nova natjecanja, neko novo prvenstvo, da li europsko, da li svjetsko, pa ćemo pokazati i tim sucima, i toj tehnici, i svima koliko možemo i koliko znamo. Nećemo se više obazirati na ove stvari. Uglavnom, čestitka je svima koji su sudjelovali u dosadašnjem natjecanju na svjetskom nogometnom prvenstvu i zmajevima i vatrenim. Živi bili, veseli, nemojte se nervirati, bit će sve to dobro. Što se tiče naših prijedloga, mi idemo dalje. Kod nas nema nikakvih varova, nikakvih sudija, osim mene koja zapisuje vaše glasove. Dva je rana, nema više čobanice, prijedlog broj 1, Dervinski biseri, svadba, nitko, niskim i izvorno bratstvo, garavuša, zlata vrijedna. To su prijedlozi, samo da kažemo da su nas u hit dana uveli Dobojski Dukati koji su jučer za vas otpjevali pjesmu Prija kao mina. Nakon ove tri pjesme koje ćete u nastavku poslušati, otvaramo telefon za vaše glasove i pozive. Do 9:30 kada ćemo zbrojiti vaše glasove i proglasiti hit dana kojeg birate za ovaj petak, posljednji radni dan u tjednu, 3. srpanj. Pa idemo, predstavljamo dva rana, nema više čobanice, prijedlog broj 1.

bio prijedlog broj 1, 2, rana, nema više čobanic, idemo dalje. Drugi prijedlog za hit dana, Dervinski biser i pjesma Svadba, nitko, ni s kim.

Nije drugi prijedlog iza nas, Dervinski biseri, svadba, nitko niskim, završen. Poslušajmo i treći. Sigurna sam da nećemo do kraja slušati ovu pjesmu, ali evo, do 9.15. izvorno bratstvo, Garavuša, Zlata vrijedna.

0: 9 sati 15 minutica, još minuta i 30 sekundica pjesme je ostalo do kraja. Otvaram od ovog trenutka telefončić, glasujete dakle za tri pjesmice. Nema više čobanice, svadba, nitko niski, mi garavuša, zlata vrijedna. Na kraju ćemo u pola 10 vidjeti koja vam se sviđa od ove tri najviše. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Vilju.
0: O, dobro jutro, Šareni.
1: Kako
0: se? O, lijepo, super, kako si nam ti?
1: Ma slabo, posle.
0: O što je?
1: Pa sinoć bio gore na balkonu, jer je bilo svjetlo i trsljen me uvijete za telo i morao ih primiti i pužno.
0: Nego, dobro se pazite tih letećih objekata, dragi, dragi Šareni. Pa dobro si ti prošao, znaš.
1: A jebi, jedno. Evo ovako, prvo da pozdravim tebe kao najbolju od te.
0: Pa nema šta, pozdravim. Bolje sve nema.
1: Sve zaposle, ne u radi usor. Ovi glasam 2-3-1.
0: 2-3-1, jeli, dobro?
1: Ja, sad pozdravljam Gorka i Franu Omajskoj, pozdravljam Ljuzu, pozdravljam Dragu Miškovića, pozdravljam za Miru Robujku, njenu prijateljicu Nevinku, od srca je pozdravljam, pozdrav za Sreška Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, pozdrav za Pusu, pozdrav za Sinšu i Stanora, Zuku i Zervinte, ima sve moje prijatelje koji pozdravljamo se, sve ja pozdravljam. A pjesma Udarit ću šakom od sto jako.
0: Udarit ću šakom od sto jako?
1: Jes.
0: Ko su ti izvođači?
1: Juj, ne znam, ali ima ta pjesma uvijek pjeva.
0: A to je Gazda kuće, Gazda kuće, Gazda kuće.
1: Ja Gazda kuće.
0: Gazda kuće, jao, dok se ja sjetim, joj, joj, joj.
1: Bog te blagoslovio.
0: Hvala tebi na pozivu, drž se Šareni, ne daj se, liječi se, šta da ti kažem, možda ne bi bilo loše da još malo posjetiš liječnika. Nije zezancija, dakle, kad vas stršljen ubode. Pazite, to je jako zeznuta stvar. Dobro jutro.
2: Mario, žepče.
0: Mariofile, živ li si, Mariofile?
2: Živ, zdrav. Sreća ne moju stršljen.
0: Ne znam, od vas dvojice koji bi išao na infuziju?
2: Ja sigurno išao, pošto znam da sam alergičan.
0: O, ne daj Bože. Ne daj ti Bože.
2: To znam sigurno.
0: Čuvaj se, Mariofile, čuvaj se.
2: Glasam prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Evo, upisani glasovi.
2: Pozdrav za tebe, pozdrav za Osmana. I opet tak, smijem se pridružiti o toj pjesmi što je tražio. Možda bi trao treći Gazda kuće, ja... Tako je on tražio, što bi ja tražio.
0: Dobro, pa šta ćemo pustiti onda, još nešto?
2: O, eto, pusti opet ono što si juče.
0: Ha, kad bi ja se sjetila šta sam juče.
2: Vratio se od tad stari.
0: A, može, može. Biće pjesmice, hvala puno Mariofilu. Pozdrav, Biseri Posavine će pjevati za tebe tu pjesmu. Idemo dalje, 032-895-221, birate sa mnom hit dana za ovaj posljednji radni dan. 3. je srpanj, petak, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Oooo, košuljice.
3: Armani.
0: Ne priznajemo one crne, samo bijeli.
3: Dobro, budući crne.
0: Tako da znaš.
3: Dobro.
0: E.
3: Samo da kažem, pa ću onda glasati. Mene, prijatelja Gađeli, pozdravljam. Mene je po 6 na ovom mjestu ništa.
0: Ali ima bilo, jel tako?
3: Slušaj, a 21. me ujevo za jezik.
0: Jo, majko mila, dobro. Nemoj dalje, molim te.
3: Stvarno je za jezik koji išao.
0: Nemoj dalje.
3: A jezik bio kopan.
0: Nemoj dalje, molim te. Ajde.
3: A to imam ja to snimljeno, donesu jednom pa
0: pokazati. Nemoj.
3: Sliko sam, dobro.
0: Nemoj.
3: Ja volim izboja, pa ja sam jači onda odmastav.
0: Nemoj.
3: Ja, dobro. Prvi tri, drugi dva.
0: Dobro.
3: Lijep pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, svim našim dražnim slušateljima. Veliki pozdrav Gađenju s jedan puta, mom prijatelju dole Šim. Šime nisam mogu ići na vrat. Imao sam obveze.
0: Jao, stigla obaveze sa svih strana.
3: Ma šta će, treba...
0: Da, drugi milion zaradit.
3: Pa treba se zaradit koje prce,
0: da?
3: Umnožiti. Daj mi pjesmu Stari prijatelji. Voz polazi za moje vrat.
0: Jao...
3: Jes, sa torbicom.
0: Može, evo, bit će odmah iza Bisera Posavine. Za tebe, stari prijatelji, otpjevat će tu pjesmu. Mi idemo dalje, 10 minuta do kraja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
4: Pa kako ste?
0: Mi super, kako ste nam vi?

0: je.
1: Idemo dalje. Hvala ti puno, Osmane. Pozdrav, ide sekretarici. Još jedan kratki poziv i onda hit. Dobro jutro.
2: Alo, dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Kako je, kako?
1: Dobro, dobro.
2: Svaki dan sve bolje i bolje.
1: Normalno.
2: Sve mlađi, ljepši, fini i slađi. Dobili osvježenje, pa di voda
1: bolje. Joj, kako je lijepo, dragi kalop.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše

0: zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

zvone sa pjesme poželio je. Vo mene, vo mene, rodikaju mio. I zvone sa pjesme poželio je.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na Usori.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEKS d.o.o. Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršitelja muško-žensko. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim bocama u kojima nema plina. Uvjeti, spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 032 891 041. IVEKS d.o.o. otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja muško-žensko.
5: Usorski

10:33, Vana nas uvodi u drugu emisiju. Vrijeme je za hit dana zabavne glazbe Radio Usore za ovaj petak, treći dan mjeseca srpnja. U nastavku predlažemo tri pjesmice. Sve tri su nove, jedna je sa Melodija Jadrana, a dvije su sa CMC Festivala Vodice, tako da evo premijerno ćete ih poslušati u nastavku kao današnje tri prijedloga. Jure Brkljača i Dino Petrić otpjevaće pjesmu Znaj, to je prijedlog broj 1. Lima Len, nova pjesma, Kito more platit. I treći prijedlog, također novitet, Alka Vujica, Bela moja. To su prijedlozi, idemo ih poslušati. Odmah nakon njih otvaramo telefon za druženje oko 11 sati. U sljedećoj pobjednička pjesma. Slušamo pjesmu Znaj, izvode Jure Brkljača i Dino Petrić, današnji prijedlog broj 1.

bila skupina Lima Len, pjesma Ki to more platit. Poslušajmo i treći prijedlog. Alka Vujica nas tamo čeka sa pjesmom Bela moja.

0: Bili su ovo prijedlozi za današnji izbor najbolje zabavne pjesme. Otvorite telefon od ovog trenutka, glasujete za pjesmu Znaj, Kito more platiti, Bela moja. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, Biljanko.
0: Pa Rade, gdje si Rade?
1: Evo me, kući za te, baš je fino, razvodno.
0: Pitaju ljudi za tebe Rade.
1: O, nije valja.
0: Da, da, pitaju se gdje je Rada nestala.
1: Nisam nestala, nigdje ne daj Bože.
0: E, tu si, tu si, dobro.
1: Tu sam neko sve kuće.
0: Dobro, Rade, izvoli.
1: Aj, zastav, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3 za Alku, može.
1: Pozdravljam Tamka, našu onu Pinku, želim sve najbolje, da nije rođendan i tam Kaja, što ima neku slavlje, njoj želim sve najbolje, da bude živa, zdrava. Pozdravljam sve kao je naše i

za komunalce ili ti komušance. Idemo dalje, 0328952221, 5 minuta do kraja naše druge emisije. Što se tiče vaših glasova, situation je sljedeća, ali ima Len. Kito More plati 9 glasova, 8 Jure Brkljača i Dino Petrić za naj i 7 glasova, dakle najmanje Alka Vujica, Bela moja. Ponavljam, imamo još sada već nepunih 5 minuta. Toliko je vremena ostalo za ovu drugu emisiju. Da li će doći do promjene? Ja to ne znam. To ovisi od...

0: Nakon ove pjesmice koju ste slušali, dolazi nam Željko Samardžić, Bezobrazno su zelene. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga opet.
1: Drugi tri.
0: Drugi tri, da ti to potvrdiš, jeli?
1: Ja, ja.
0: Kako je bilo dalje, ono?
1: 2-1.
0: Aha, dobro, dobro.
1: O, čekaj, 3-1, onaj, treći, 2-1.
0: Tako, tako, tako sam i upisala.
1: Da, ja.
0: Dobro.
1: Hajde još jedno pozdravljam sve naše slušalce, što rekao taj Penava, sretno, kogod sve slavi sutra, preko sutra, nek su zdravi, živi, pa do ponedjeljka dočekali svi zajedno s tobom.
0: Ja se nadam da hoćemo živi, zdravi, veseli.
1: Pa i ja mislim.
0: E, tako.
1: Hajde. Ćao.
0: Hvala puno, evo Osman je bio s nama još jednom, Bezobrazno zelene, Željko Samardžić, ponavljam pjesmo o podlozi, 2 minute je ostalo pjesmici, toliko otprilike vremena za ovu emisiju, vidjet ćemo da li će doći do promjene rezultata, dobro jutro.
2: Evo sam samo pohvalio da jedem suđuk.
0: Čestitam.
2: Hvala.
0: Od prije 3 godine, jeli?
2: Jemo od dobro. Nije da vraćat.
0: Može, naravno.
2: Prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro, drugi, jedan, može, može.
2: Hvala, Žigo.
0: Hvala, Jozo.

toga završi pjesma, iscuri vrijeme, imamo hit dana, za mal da pobjedi Jure Brkljača, ali nije, nije. Lima Len, hit je dana, Kito more platit, nova pjesmica. Osvojili su 13 vaših glasova, 12 Jure Brkljača, Dino Petrić je Znaj, a 11 Alka Vujica, Bela moja. Nakon hita dana, odnosno ove pobjedničke pjesme, uslijedit će blok vaših željica do naše treće emisije. Još jednom da našoj gospođi Finki Slavonskog Broda, našoj slušateljki, poželimo sretan i radostan rođendan, a također i svima ostalima koji slave. Slijedi hit dana.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Usorski radio.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.

Dobri moji narodnjaci, dobar vam dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Danas je treći dan mjeseca srpnja, danas je 184. dan u ovoj 2026. godini. Lagano smo prekjuče prelomili, sad idemo, kako bi rekli, malo nizbrdo. U ovoj 2026. godini, dakle, imamo još 181 dan. Iza nas je 184. Eto ga. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Zahvaljujemo, evo, ako neko svoje određeno vrijeme provodite uz nas, nama bi bilo drago. Nadam se da i vama odgovara čim ste uz nas, znači, da nešto vrijedi i poslušati. Ovo je emisija u kojoj biramo hit Dana narodnjaka, u koju nas je uveo jučerašnji pobjednički hit Nije to bilo to i Dejan Matić. Danas ćemo se družiti uz Darka Lazića, Menila Velioskog i onu ekipu Južnog vjetra, Dragana Šemsa, Mile Kemal Sinan i tako dalje. Jači nego ikad. Dakle, idemo prvo predstavljati naše današnje prijedloge po starom, dobrom našem kućnom običaju, a nakon toga ćemo u kontaktu s vama putem našeg telefona 032895221 odabrati najbolju pjesmu od ove predložene tri. I tako malo po malo upotpuniti ovo naše zajedničko druženje i zajedničku plovidbu valovima 98

špici ili 7 FM stereo ili na bilo koji drugi način da nas slušate. Čuli ste u ovoj špici, čujemo se, profesore, na sve strane. Pozdrav svima onima koji su danas na prometnicama, autima, kamionima, avionima, kombijima koji rade i voze se, pa evo, ugodnu vožnju, sretan put. Želimo osobito, evo, molimo i apeliramo na vozače, na šofere da prilagode brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti, da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Sretan put, ekipa, živi, zdravi, bili i

onima koji su danas na prometnicama, autima, kamionima, avionima, kombijima koji rade i voze se, pa evo ugodnu vožnju, sretan put, želimo osobito, evo molimo i apeliramo na vozače, na šofere da prilagode brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti, da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Sretan put ekipa, živi zdravi bili i

onima koji su danas na prometnicama, autima, kamionima, avionima, kombijima koji rade i voze se, pa evo ugodnu vožnju, sretan put, želimo osobito, evo molimo i apeliramo na vozače, na šofere da prilagode brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti, da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Sretan put ekipa, živi zdravi bili, idemo mi predstavljati naše prijedloge. Darko Lazić, prvo, drugo, treće ljeto, prijedlog broj 1.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, Kruna ljubavi i Menil Veljoški. I ostalo nam je, dragi prijatelji, još da čujemo jači nego ikad prijedlog broj 3. Dragana Šemsa, Mile Kemal, Sinan, Južni vjetar.

0: dobro, stvarno ja kiše bilo. Sve, dobro.
1: Upravo tako, upravo tako.
0: Je li Darko? Ko je Darko?
1: Predlog broj 1.
0: Aj, 3, 1, 2.
1: Dobro.
0: Pozdrav pet tamo Pinki, želim sve najbolje za nje rođe, za njenu porod, pozdrav tamo ljubi, onu Gaju i njenu porod, sve kraje pozdravam. I Osmana i njegovu suprugu i sve koji se slušamo i pozdravljam pjesma, napiću se za tvoj rođendan.
1: Dobro.
0: I ako može, setan ti rođena sunce, moja drago.
1: Može.
0: Sve najbolje setano, a vikendo se opet ako Bog da vidimo iduće sedmice.
1: Hvala lijepa i vama također, gospođo Rado, ugodan ovaj dan i dani koji su pred nama. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
1: Pa gdje se šimo, majstore?
2: Evo me nešto kontam, uvijek drugi i to po 45 sekundi. I uspio sam uletit na otvorena vrata.
1: Dobro je, dobro je, dobro je.
2: Evo
1: dobro je, hvala dragom Bogu, ono, dinamično,
2: zdrav, veselo.
1: Dinamično što je najbitnije, pa veselo jesam uvijek, možda malo, ne znam, nekim stvarima razočaran.
2: Ili buran ono, vikendam pomalu ili će biti
1: pa,
2: malo
1: buran,
2: laganije?
1: Buran.
2: Dragi moj imenjak izraži ako može.
1: Svaki vikend je u prošlom mjesecu bio buran i svaki vikend će u ovom mjesecu biti buran, otprilike tamo do kraja 8. mjeseca, tako to ide.
2: Ajde, izrezat će mladost nosi.
1: A, pa upravo to, kao leptirići, kao leptirići, da.
2: Jeste, jeste. 1, 2, 3.
1: Može.
2: Eto, pozdrav tebi, ostalim u posljednjim u radio postaji. Svim slušateljima radio postaje usora, ako može, jablani se provijaju.
1: Kao da mi tajne znaju.
2: Da, i ako stigne tihi vjetri gorom viju.
1: O, pa daj mi,
2: Eto, moj dragi Ivek, ja ti želim lijep i ugodan vikend, pa da to sve izdržiš onako momački.
1: Pa, dobro je, dobro je, dok me budu koljena služile.
2: Bog živ, zdrave sve.
1: Bog sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju, mi idemo dalje. Po vaše sljedeće uključenje, 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima radio Usore, Darko Lazić, prvo, drugo, treće ljeto, 8 vaših glasova. Kruna ljubavi od Menila Veljoškog, 5 vaših glasova. I ono jači nego ikad, Draganče i ekipa, 11 vaših glasova. 032895221. Evo što reći, a ne pogriješiti. Dakle, imali ste dovoljno vremena za vaše sljedeće uključenje. Pustili smo na volju, nema više poziva i mi ćemo zaključiti naše današnje druženje. Čuli ste iz prethodne elaboracije tko je pobjednik, dakle ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaji. Od 12 sati i 30 minuta slijede naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 pjevamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Nakon toga popodnevni dio programa izdvajamo vaše želje, čestitke i pozdrave i naravno emisiju Naftalina. Čujemo se uživo, budemo živi i zdravi nakon burnog vikenda koji je pred nama, a nadam se i pred vama. I zapamtite, dobri moj dan, bez osmijeha je propao dan. Uživajte, jači ste nego ikad.
3: Hit dana. Hit dana.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa iz

0: svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11 sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršitelja muško-žensko. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim

0: tim bocama u kojima nema plina. Uvjeti, spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivex.doo.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 032 891 041. Ivex DOO otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja, muško-žensko.
1: Usovski radio.
0: Sve najbolje povodom sklapanja braka dragom sestriću Mariju sa njegovom odabranicom Melani. Od srca su poželjeli Ujko Ivica i Ujna Željka Bratić sa svojom djecom. Ženi mi se, sestrić mali, među ljude on sad kreće, želimo mu da u braku ima puno ljubavi i sreće. Na tom putu nekim cvjetaju ruže bujne, to su želje od ujaka i od ujne. Pozdrav je za sestru Ivu i zeta Jozu i čestitamo im na svadbenom veselju i na dobitku druge snajke.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Mariju Dadiću sa njegovom izabranicom Melani, od srca žele rođaci Kaja i Franjo Dadić. Pozdrav ide za roditelje Ivu i Jozu, za baku Jozu i nove prijatelje.

Sretno sklapanje braka svom dragom nećaku Mariju Dadiću sa njegovom odabranicom Melani od srca su poželjeli striko Ivica i strina Ana Bratić sa obitelji. Striko i strina pozdravljaju svoju Ivu i zeta Jozu i čestitaju im na dobitku druge snajke. Pozdrave za ostalu obitelj Dadić, kumove i prijatelje i želim sretno i veselo svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Mariju Dadiću sa njegovom izabranicom Melani Slišković od srca su poželjeli mama Iva i tata Jozo. Iva i Jozo pozdravljaju kumove Marija Lučića i Katarinu Pavić. Pozdrav je i za sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

svom dragom rođaku Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa Melani Slišković poželjeli su rođaci Anto i Mario.

Dragom rođaku Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa izabranicom njegovoga srca, Melani Slišković, od srca žele rodice Laura i Valentina, te mali rođak Ivano.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Ljubav je nešto najljepše, pogotovo kad se pronađu dvije duše, kao ti, Mario, sa svojom Melani. Od srca vam sve najbolje želimo. Tin, Matea, Jelena i Marko Dadić.

Dragom kumu Mariju Dadiću puno ljubavi u zajedničkom životu sa njegovom Melani od srca žele kumovi Pavo, Marijana, Sandra i Franko Dadić. Pozdrav kumovima Ivi i Jozi te čestitke na dobitku snajke.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Mariju Dadiću sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković od srca žele roditelji Iva i Jozo Dadić. Iva i Jozo pozdravljaju svoje prijatelje Ljubicu i Ivu Lučić i kumove Marija Lučića i Katarinu Pavić.

Ljubav, slogu i mir želimo od srca našim dragim mladencima Melani i Mariju Dadiću, da vječno traje. Tvoj brat i Snajka vam žele, a i naši najmlađi, Tin i Matea.

Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković. Od srca su poželjeli tetka Ljuba i tetak Marijan Ronta sa djecom i unučetom. Sretno vam, mladenci, u životu bilo, do godine i krštenje da slavimo. To su želje naše, sretno vam, veselje vaše. Pozdrav za domaćine i prijatelje.

0: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio. Svom dragom unuku Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković od srca žele baka Anđa i djeda Ante. Oni pozdravljaju svu svoju unučad i praunučad.

dragom rođaku Mariju Dadiću sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković, od srca želi rođaci Mateo, Angela i Luka.

Dragom kumu Mariju Dadiću sve najbolje u zajedničkom životu sa njegovom Melani od srca žele kumovi Pavo, Marijana, Sandra i Franko Dadić. Pozdrav je za kumove Ivu i Jozu i čestitke na dobitku nove snajke.

0: Kusovski radio.
1: Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
0: Usorski radio. Sretno sklapanje braka dragom rođaku Mariju Dadiću sa Melani Slišković poželjela je rodica Danijela sa Dominikom.

0: Polumenta, ženi me!
1: Našim dragim mladencima Mariju i Melani želimo sretnu svadbu, još sretniji brak, puno ljubavi, sreće i radosti. Marko, Jelena, Tin i Matea Dadić.

Sretno sklapanje braka svome dragom bratu Mariju Dadiću sa njegovom izabranicom Melani Slišković od srca je poželio brat Marko sa suprugom i djecom. Dragi brate, sve bi dao zate. Sutra ću ti predvoditi svate. Stiže cijela familija i naši susjedi kroz selo će pjesmom proći i do mlade sretno doći. Koliko se, toliko ti, brate, želim sreće. Pozdrav za prijatelje, kumove i sve svatove.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEKS DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršenja.

0: izvršitelja muško-žensko. Opis posla: rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije: pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim bocama u kojima nema plina. Uvjeti: spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno. Bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivex.doo.ba. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 032 891 041. Ivex DOO otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja muško-žensko.
1: Usorski radio.
0: Dragom kumu Mariju Dadiću sve najbolje u zajedničkom životu. Sa njegovom Melani od srca žele kumovi Pavo, Marijana, Sandra i Franko Dadić. Pozdrav kumovima Ivi i Jozi, staroj kumi Jozi i čestitke na dobitku snajke.

Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka, puno lijepih trenutaka i uspomena u zajedničkom životu Mariju i Melani žele brat Marko, Jelena, Tin i Mateja Dadić.

0: 24/7.
1: Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci, pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno vjenčanje Mariju Dadiću sa njegovom izabranicom Melani Slišković poželjeli su ujko Juro i ujna Dragica Bratić. Juro i Dragica pozdravljaju sestru Ivu i zeta Jozu i čestitaju im na dobitku nove snajke. Pozdravi su za sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

svom dragom rođaku Mariju Dadiću sretno sklapanje braka sa Melani od srca želi rođak Anto Sruki Bratić. Pozdrav za obitelj Dadić i sretno im svadbeno veselje.

Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa njegovom izabranicom Melani Slišković od srca žele ujak Ivica i ujna Željka Bratić. Ivica i Željka čestitaju sestri Ivi i Zetu Jozi dobitak nove snajke. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve svate i svima žele ugodno svadbeno veselje.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom rođaku Mariju Dadiću sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković i puno lijepih zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu od srca su poželjeli Daniel, Alena i Mateo.

0: Usovski radio.
1: Svoma dragom rođaku Mariju Dadiću sretno sklapanje braka sa Melani Slišković i puno sreće u zajedničkom životu od srca je poželio rođaka Daniel sa suprugom Kristinom i malom Gabrielom.

Sretno sklapanje braka Mariju Dadiću sa Melani Slišković poželjeli su ujko Josip i ujna Sanja. Josip i Sanja, sestri Ivi i zetu Jozi, čestitaju na dobitku nove snajke. Pozdravi su za kumove i sve svatove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Dragom kumu Mariju Datiću sve najbolje u zajedničkom životu sa njegovom Melani od srca želi kum Franko Dadići.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.
1: Usorski radio.
0: Dragi naši mladenci Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja

braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: Da, ko bili.
1: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe povećanja obima posla, instaliranja i puštanja u rad nove pogonske linije, IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos. Radno mjesto rada na novoj liniji za reparaciju plinskih boca više izvršitelja muško-žensko. Opis posla rad na liniji za reparaciju plinskih boca gdje se obavljaju sljedeće operacije. Pripremanje plinskih boca za sačmarenje, praćenje procesa sačmarenja u automatskom stroju za sačmarenje, praćenje procesa farbanja plinskih boca u automatskoj lakirnici, tlačna proba plinskih boca, vaganje i označavanje plinskih boca, utiskivanje trajnih oznaka na plinskim bocama, nanošenje loga na tijelu plinske boce, skidanje starih i ugradnja novih sigurnosnih ventila, provjera na nepropusnost. Svi poslovi obavljaju se na plinskim bocama u kojima nema plina. Uvjeti, spremnost za timski rad, odgovornost, marljivost i posvećenost poslu. Radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo stimulativna novčana primanja i mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info

0-4-1. IVEX DOO otvara radna mjesta, rad na novoj liniji za reparaciju plinskih boca, više izvršitelja, muško-žensko. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032-891-456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.